wala nga paper. Corrected ka. Ayan, sa mga nagunahunog, kung saan na po kay drama nga ilang madunggan, of course, atong drama karon dili lang ni, di ni siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa itong mga katropa din nga nagpaminaw nga. I know for sure, makarelate. Hello kay Kuan Debbie, akong basahon sa DDB kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Diba? Okay, hala, ikaw na DJ. Dili, oy. Akong buho kay dili kulot. Karong di kulotan tam mo, naging kamot yung kong kulot. Tignan sa tayo na dali, tignan pa ka dali. Alright. Unsa may buhato ni mo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender. Dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kinay mahitabo sa atoa? Paano nimo sulbaro ng sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang ay ang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na? Pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangitan. Kaya ba nimo ihatag sa iya ang kalipay nga iyang gipangayo? Kung dili nimo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipangandom.

0: paalam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kanimo sa XFM.
3: Hapon kaninyong tanan o sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. Ang suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong adlawang Miyerkules kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. O kining maong tampo karon atong giuluhan o pagsaliga.

0: pag-asa hangtod unsa ang kaya nimong ihatag para sa imong hinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang nga dili gyud nimo kayang mahatag. Andam pa ba ka nga kuptan ang inyong panag-uban? Kung makita na nimo nga ang iyang kalipay, dili na ikaw. Dear DJ Reyna Chinita, palihog tagua lang ko og tawga sa pangalan nga Gio. 45 anyos. Ninyo o wala pa'y anak. Kining akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon. Kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itago na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinuod gyud ilang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma. Bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagi sa lihok. Kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo, dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay. Umuhatag si ang kalipay. Kung nga babae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ang tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. O ganiya, mao kini ang akong X-rated drama.
1: Happy birthday, love.
2: Bante, otsun ako. Og lima ka to, igikan sa tong kasal. Og hangtod ka ron. Wapagite, anak.
1: Joji.
2: Dugay na kay kung nangandoy nga makabaton taong anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
1: Joji, pasaylo ako. Nga dili gyud ta kamataga og anak. Tungod kay baog ko.

0: happy gamay. Pero maulagi, mas makumpleto ang akong kahapi kung makabuog yuta o makabaton yutag anak.
1: Chuchi.

0: Oras ka tropa, alas 3:34 sa hapon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ang

brother Bungka o Nusab at Usab nagitimbaya si brother Joshua Mundialto, no, siya karon nag-subaybay sa to ang programa, no, sa live o ginusab si brother Renante Catarata, no, na himutan kani siya karon sa Davao, no, Davao City. O ginusab kay Sir Henry, no, Suliano, no, sa salamat sir, no, sa imong usab na pag-subaybay sa tuwa na programa. So daghan pa mga kaigsunan nga nag-subaybay sa tuwa nga programa sa pagkakaroon. Daghang salamat sa inyohang pagpadayon nga pagsuporta, pinagi sa inyohang pag-subaybay sa tuwa nga programa. O ubaniko ninyo karon mga kaigsunan, no, sa tuwa nga programa. Sa tingog sa reformasyon, aron nga ato usab nga madungagan, no, ang ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo. So una ta mga kaigsoonan nga mato sa special song maminata sa dili pa ta mato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato usa nga paminawan o patinihugan ang special song.

0: Okay, so ang atong panahon karon mga kaigsoonan, dili na gyud dugay, no? Na ang Dios mabalik na. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong siguraduhon, no, ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong siguraduhon ang pagkat-on, no, sa pulong sa Dios aron atong masiguro ang atong pagtuo. Masiguro nato ang pag kaplag sa kamatuoran pinagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. So nga itong topic karon mga kaigsoonan, gusto na ko nga itong idugtong, no, ang itong pagtuon karon niya itong miaging gabi. Niya itong miaging gabi mga kaigsoonan, Pastor Imboy, nag-saysay may tungod sa gugma o nalambigit usab ang kasuguan sa Ginoo tungod kay matod pa ni Ginoong Isos na kung kamon higugma ka na ko, tumano ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, na gusto na ko na atong tunan usab karon kung unsa ang kasuguan kung dapat na to na tumanon. O sa dili pa mga kaigsoonan, ta magasugot sa maong pagtuon, ato sa nga pangayoon ang giya sa atong labaw na makagagahong pinagi sa pag-ampo ni Brother Charlito Bungka.
1: Mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa kagabiyon, nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa amuang kaugalingon, timaan sa amuang pagamasalay pundiha kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuang balaang espiritu mao'y magapataliwala niining mga balaang pulong nga among pagahisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan niining kalibutan, usatanan nga magapatalinghog niining programa at tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nagmugna niini, nagapahinungod niini nga buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog niini nga programa. Og magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan niining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gi hatag nganhi kanamo. O among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo. O among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gawom ni Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen.
0: Okay, so ani ata sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no, kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tawo makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labaw na kabahin sa kasuguan mga kaigsoonan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no, dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan wala na kun dili ang gugma na lang, no, ang uban pod nagunahuna nga dili na matuman o balaod kun dili ang pagtuo na lang. So, karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon, ang balaang kasulatan, kung unsa ang dapat natong himuon, kung unsa ang mga balaod nga diin dilit na gikinahanglan sa atong panahon karon na atong tumanon tungod kay para lang to sa unang panahon sa mga Israelites. Mag-aso at usab nga tunan kung unsa ang balaod nga dapat natong sundon ingon nga katawhan sa Dios ni ini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia na diin usahay makahatag o tingnan ta nga kalibog no, sa mga tao sa pagsabot ni ini. Sama sa teksto nga makita na to sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog anak nga mga teksto mga giksunan o adunay nagkalain-lain o idea no nga mga pamaagi no sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni anak nga mga teksto o sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang bot ipasabot no. Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: Gayon dinhi mga kaigsoonan. Nga napapas sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini. Og kini iyang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan o tataw kayo ng ato masabtan matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 na nagaingon sa napapas niya ang sulat na nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. Sabot ipasabot mga kaigsoonan adunay sulat no nga nakababag batok sa ipatuman. Sabot ipasabot mga kaigsoonan mga kaigalaan mga masukeng tigpaminaw nga aduna ipatuman aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. So buti pasabot nga dili day tanan gikuha kun dili kadto lamang nakababag no. Unya iya gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. So buti pasabot kadto nga mga balaod mga kaigsoonan nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross. Dili na to kinanglan nga atong tumanon karon. So kana mga kaigsoonan, mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang ipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sa ako nang gikaingon adunay lahi-lahi ngono nga mga explanation pero atong sulayan no ang ato ang atong sulayan karon no kon makauyon ba usab no mo sa ako nga explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan o paminaw o padayon mga kaigsoonan no ang sa unang panahon day mga kaigsoonan sa tana nga teksto lamang adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod no kay kanang sulat nga nagbabag ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana no unsa pud na nga mga balaod kadto pong ipatuman kinsa pud ang nagsulat ug unsa pud to nga mga balaod. So si Ginoong Hesus mga kaigsoonan nagsulti no sa Matthew chapter 7. So palihas kong able, no? Ato ang kauban, Brother Bungkak. Matthew chapter 7, verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti, no? Alang sa kanatong tanan.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon sa Matthew city verse 21 nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay. Sumatod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kato lamang nagabuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, dili lamang nga igot lang tamuan po, no, kaniya, mutawag sa iyang pangalan. Kundi kinahanglan di ita nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So, atong tunan kung unsa nang gitawag o kabubuton sa amahan. No, kaya aron nga ato nang mahibalan, unsa nang kabubuton sa amahan, huwag aron usab nga ato matuman, no, aron nga kita makasulod sa gingharihan sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Paliw kong abli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihan ko basa.
1: Psalm 111 verse 8.
0: 7 to 8.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda sa utso, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuuran o sa katuliran.
0: Okay. So adunay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran o hustisya. Kunya gisgutan kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna dai gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iya nang gihimo aron nga mao isundon sa tawo. Lagda mga kaigsoonan buti pasabot guide, no? Aron nga ang tawo dili makalimot, no? Kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan giisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa po'y gisulatan. Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din eh sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18.
1: Nagaingon din hi mga kaigsoonan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga ang nakahuba na siya sa pagpakisulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa pa gisulat? Asa gisulat dito sa papan nga bato. So kung magisgot at papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo na gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So siyempre buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kalauma ang kamatuoran o hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Muna'y lagda sa Dios. Katong nakasulat nga to sa duruha, kapapan nga bato. So, ato nga mga sinulat, mga kaigsunan, unsa man to, no? So, ako nahibalo o nasayod mga kaigsunan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Gitawag to o napulo ka mga suko. No, siguro halos tanang. Abot la siguro ang mga bata lang nang uwi ka sayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha ka papan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila si gihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsoonan nga gihimo sa Dios nga lagda nga ihag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kung dili, mo lamang kanang nakasulat diha sa duroha kapapan nga bato nga gitawag og napulo ka mga sugo. So kini nga mga sugo mga kaigsoonan mo ni ang gitudlo usab ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter Matthew chapter 5 verse 17. Palihog ko brother ang Matthew chapter 5 verse 17. Mo ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus.

0: Ginoong Hesus, mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo pagunahuna nga may anhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako may anhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Subot ipasabot, mga kaigsoonan, wala gi bungkag ni Ginoong Hesus, no? Kung wala gi bungkag, but pasabot wala gi wala no ni Ginoong Hesus. Gani kung atong tan-aon ang Matthew chapter 19, paliyo ko, gandang brother. Matthew chapter 19, verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no? Usahay masayop ang pagsabot sa uban, no? Diha sa Matthew chapter 5, verse 17. Tungod kay nagunahuna sila nga kay gituman naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglan matuman ni anak, no? Kay gituman naman na, natuman naman ni Ginoong Hesus. Lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mauna nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman. Aron nga kita, dili na kinahanglan matuman. Maunay pagsabot sa uban, no? Pero atong tunan, mga kaigsoonan, atong padayon sa pagtuon kung siya ba ang matuman. Kita, dili na ba kinahanglan matuman ni anak nga balaod. Atong basahon ang Matthew 19, chapter 19, verse 16 to 17.
1: Nagingon din yung mga igsoon. Og tanawa, miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon. Magtutudlo, unsabay maayong buhaton ko, aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong mangutana manikaw kanako, mahitungod sa maayo, anay usa lamang nga maayo. Kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro, mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan. Adunay usa ka tawo nga miduol nga to kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron ako pa makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Nganong nanguta naman ikaw, kanako, may tungod sa maayo. Adunay usa lamang nga maayo ang Diyos. Apan, kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subuti pasabot, mga kaigsoonan, nga dili lang di ay nga siya lang ang mutuman. No, sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang mutuman tungod kay dili makahimos pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon, mga kaigsoonan, no? Kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, ang sumayangay na itong baton ay kinahanglan na ito nga tumanon ng sugo sa Diyos. Dili na ito spakon, no? Kundili atong tumanon. Gani, gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus na sa Matthew chapter 5, verse 19. Kaya nga ba, nagunahuna po nga, umutuman ng tana, brad, sa napulog kasugo. Pero, kanang uban, dili mo na para sa ato, no? So, murag ikuhaan, no? Kuhaan ba ang napulog kasugo? Dili kumpito sa pagtuman, no? Pero ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok na kasuguan? Napulo kasugo o aduna ba'y dili na ito tumanon? Okay, ang Matthew chapter 5, verse 19.
1: Nagaingon din niya mga igsoon, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro, mga kaigsoonan, nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus, nga din mutuman ta sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa o gitawag na jutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang, kundili tumano na to ang tanan. E matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang sa kalibing jutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit.

gusto ba ta nga maawit mga kaigsoonan dito sa Kingharian sa Langit? Apan ang last part nagingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon na dako dito sa Kingharian sa Langit. Subuti pasabot mga kaigsoonan, dako o kahigayunan makasunod sa Kingharian sa Langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa Amahan. Mo manay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7 verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang teksto nga atong gibasa, na dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa Kingharian sa Langit, kun dili kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong Amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mo na ang kabubuton sa Amahan nga diin gusto niya nga atong tumanon aron na kita makasulod sa Kingharian sa Langit. Muna, nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5, verse 19, atong gibasa, nga bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo siya pag-aisipon nga dako dito sa Kingharian sa Langit. So, diya yung mga kaigsoonan, dili lang gani, diya nga kita mismo mutuman. Kung dili, aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. No, kay mo na igisgutan, no, bisan kinsang nagatuman o nagapanudlo siya pag-aisipon nga dako dito sa Kingharian sa Langit. So muna mga kaigsoonan, no, klaro o tataw na kayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo dili mao kanto ang gipahunong na sumala sa kulusas. Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili na to matun-an karon, no, mapadayon na pagtuon kung unsa nang mga kasuguan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa tong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ato na siya nga padayon noon sa pagtuon, no, tungod kay nahutdan po tag oras, no, dali ra kaya atong oras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no, sa inyohan nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ito ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag-agda sa kanunay mga kaigsoonan na ato ni suportahan o kanunay ta, no, nga mag-apatalinghog ni ini, mag-subaybay, no, nga to, sa ito nga programa ang Tingog sa Reformasyon. No, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang, mga kamatuoran na itong ibaluan. So, sasama gyapon na oras sa sunod gabi gikan sa Lasay, Santo, gyapon sa Lasay, itong programa mga kaigsoonan. So, kami mag-hulat, no, sa inyo hausap nga mga suporta, no, sa ito nga programa. So, salamat, no, sa inyo nga pagpatalinghog. So, aduna po ay nag-subaybay, no, sa ito, ha? Nag-live karon si Eric Andres, no? So naani sa Bayugan, no, nga banda ilahan, no, sa Beersheba. So salamat brother sa imong hanga pagsubaybay, si brother Jib Divina Gracia Brooks, no? Salamat brother Jibs. Ato ning kauban usab, no, sa una atong suod nga amigo brother Jibs, no? So salamat sa imong hanga pag patalinghog, no, o pagsubaybay o pagtan-aw na sa ito ang programa. Yung usab si Freddy Abans, no, salamat brother sa imong usab na padayon sa pag patalinghog, no, gikan ni sa Quezon, Palawan, no, layo-layo ni si sir, no, salamat sir sa imong suporta o pag subaybay, no, sa ito ang programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan, no, nga awit, no, closing song sa ito ang program.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dinina ka kinilyo. Dinis na sa dinhi ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo di akong tulog ato kay di magkatulog ubayo ni magkamatulog ko dugay na sa kasbari ka tulog. Mana dinhi ka tuig nga dinhi ko makatulog ubayo na unya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginung sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: insulta ba sa turbo? Maundang rag mangihi gud. Basta naka turbo min enhancer kung wa pa ni nang hang love. Daghan ni ning kwarta ha. No, bitaw mga shocking thing pa. Wala kay oras oy. Muadto nako mga katropa kay musunod na ang programa nga Express Balitas Buntag. Kauban si katropang Hanilo Tabios. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa ExoFarm Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa pikas lawa katropa Grostom Villapranca. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon, ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisyon kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag bukid nun, dalaygon ang Dios kalatong tanan mga katropa. I love you, bukid nun!
1: Mga katropa, excited!

0: Kini nga programa, atun kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras 11.7 XFM Bukinon, Ala City, dus na sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, nargiton sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye!